0: Karibu katika siku nyingine ya darasa la jifunze Kijapani, msikilizaji kutoka NHK World, inaitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje, acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 23 kuhusu kuelezea unachopenda.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, amerejea jijini Tokyo baada ya kusafiri mkoani Hokkaido. Amefika kwenye mgahawa wa Paka akiwa na marafikize Ayaka na Mike, Marekani anayefahamu vitu vingi kuhusu utamaduni wa Japani. Mgahawa wa Paka ni sehemu unayoweza kucheza na wanyama hao huku ukifurahia kahawa au chai yako.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la 23.
2: ご飯を食べています。 本当に可愛いね。 おいでおいで。 私はこの子が好き。 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: Tupitie mazungumzo hayo sasa.
1: Tam alisema akiwaangalia paka.
0: Ni wazuri.
2: Minna gohan o tabeteimasu.
0: Wote wanakula milo yao.
1: Ayaka akajibu.
2: Hontou ni kawaii ne.
0: Wanapendeza kweli.
1: Kisha Ayaka akawaita paka.
2: Oide oide.
0: Njoo hapa.
1: Akiwa anampapasa papasa paka alikuja karibu naye, Ayaka akasema.
2: Watashi wa kono ko ga suki.
0: Mimi nampenda huyu.
1: Tam naye akimpapasa papasa paka mwingine akasema.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Mimi nampenda paka huyu.
1: Mike akaburudishwa na hali ile.
3: Neko kafe tte rilaksu dekiru yo ne.